Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn. 91.4 Radio FM.

negara kita, penggunaan bahasa Melayu sudah termaktub dalam Perlembagaan Negara Brunei Darussalam tahun 1959 bab 82 yang menyatakan bahawa bahasa rasmi negara ialah bahasa Melayu. Pelangi F.

0: Berita Perdana dari Radio Brunei.
1: Minggu Ta'aruf bukan sekadar minggu untuk mengenali kampus, bukan sekadar mengenali fakulti dan bukan juga sekadar mengetahui peraturan dan sistem pengajian. Akan tetapi daripada perspektif yang lebih besar, Minggu Ta'aruf ialah suatu transisi perjalanan pembentukan sahsiah diri manusia. Rais College University Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB menyatakan perkara itu pada Majlis Kesyukuran Minggu Ta'aruf ke-20 Kupu SB. Majlis berlangsung di Dewan Tarbiyah College University berkenaan. Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani menekankan perlunya mahasiswa-mahasiswi Kupu SB terus melangkah ke hadapan dengan penuh iltizam di samping tekun menuntut ilmu dan menempuh alam pengajian tinggi dengan sebaik-baiknya serta beretika dengan akhlak dan adab yang tinggi. 136 mahasiswa-mahasiswi baharu sesi akademik 2026-2027 menyertai Minggu Ta'aruf yang menandakan bermulanya pengajian di Kupu SB. Pelbagai persembahan terus menyemarakkan pentas perayaan di keempat-empat daerah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia ke-80. Di Ibu Negara, Kementerian Pendidikan melalui Bahagian Kesenian dan Kreativiti, Jabatan Pendidikan Kurikulum mengadakan peringkat akhir pertandingan menambang syair peringkat sekolah menengah, maktab dan pusat tingkatan 6. 5 buah pasukan berjaya mara ke peringkat akhir pertandingan. Sementara itu, pentas perayaan tudung saji Kuala Belait pula diserikan dengan forum keagamaan bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwatun hasanah. Acara dianjurkan oleh pejabat hal ehwal masjid daerah Belait. Di daerah Tutong, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan kalbu dakwah anjuran kumpulan permata seni. Acara diisi dengan persembahan selawat, lagu-lagu dakwah dan lakonan sketsa. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Acara irama dakwah belia menyerikan pentas perayaan dermaga Pekan Bangar daerah Temburong. Dianjurkan oleh bahagian belia dan belia wanis Masjid Daerah Temburong, acara mengetengahkan seni irama dakwah Islamiah. Sembah ucapan selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi.
2: Kami dari Biro Wanita Kampung Kasat ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-80 tahun. Daulat Kebawahduli Tuan Fatih.
3: Kami dari Biro Wanita MPK Jerudong B ingin menyembahkan ucapan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Daulat Kebawahduli Tuan Fatih.
4: Kami dari Muslimah Masjid Kampung Keriam Daerah Tutuk merapatkan sembah ucapan selamat ulang tahun Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia ke-80. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memurniakan rahmat dan keberkatan dalam memimpin negara Brunei.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Legasi 80.
1: Pembinaan masjid adalah salah satu menjadi agenda utama baginda. Salah satu isyarat dari ajaran Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah membina masjid, iaitu tempat orang-orang Islam beribadat. Amalan membina masjid ini adalah satu amal besar yang mendatangkan ganjaran sangat lumayan di akhirat kelak. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, sempena Majlis Musabakah membaca Al-Quran, bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan. Bagi tahun 1436 Hijrah bersamaan dengan 2015 Masihi di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pada hari Khamis malam ketiga 11 Rejab 1436 Hijrah bersamaan dengan 30 April 2015 Masihi telah berkenan bagi penubuhan tabung dana untuk pembinaan masjid dengan mengikut kaedah dan peraturan yang diperuntukkan tentang perkara berkenaan. Tabung dana ini akan menjadi wadah kekal orang-orang Islam bagi menabung pahala kerana membina masjid. Ia akan berlaku secara konsisten sebagai satu peluang keemasan bagi orang-orang Islam untuk bertanam saham di akhirat. Kutipan yang terkumpul akan dimanfaatkan sebaiknya untuk membina masjid baharu, termasuk memperbaiki masjid yang sedia ada dan sebagainya yang berkaitan tentang masjid. Bagi merealisasikan hasrat tersebut, baginda memperkenankan pelbagai kaedah kutipan mudah. Ini termasuklah sistem pemotongan gaji secara otomatik bagi pegawai dan kaki tangan kerajaan, penggunaan perkhidmatan pesanan ringkas serta tabung-tabung yang disediakan di lokasi-lokasi strategik.
0: Legasi 80.
2: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
3: Hi, my name is Dayangku Michelle Sira, and I would like to wish His Majesty Sultan Haji Hassan Abolkiah Muizzuddin Wadaulah Sultan dan Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam a very happy 80th birthday. May His Majesty be blessed with good health, happiness, and many more years of blessing. Long live His Majesty!